0: in kwe e lara a yun e lai. Basi in buri jion da di din e lara ki kwe go heri jua. Tu son lai wa guan kao a kimi wa. E kai a kwe galo tui kare a zan ka kai li te a yun pe kai ta a kene jan. A kore si kati ina gola siri pe kenai di sa uwa onde. I to ka ti go ga gola di le e ya kani ju te o za di ne su na di ka nyani go ga. Nai di sa uwa ka kati in kore si. Da ka yun e ka kin lo na. E kana si si le gua ma si di. A kwe na hai kai ka ni ke di le ma si kore si. I le in to ze e ke ke nai ki go ke do na ke isi wa go. Nai ke si onen se se ya. Da I go go ke te one. E ke ke ka ga e ke ke in to ke e si wa. Ka le tan ta zi sa ji o ga zi. Da le di si ta na sa ji di zi ni. A le. I ke ta in to ke li le cha ke cha ke si ta na ke isi wa. In ze ke ke na. Da I ya go he di le sa in ze ke ke la. Ma si di si ka ka ni ga ta si kong a zi. Di ni ka go ji. She got a young girl, she was a little bit of a girl.
1: Charlotte Meneco, I yek alo hat ile iwa, denehe guate, masi.